Jesus. Yandere baba bushabe. Onya da fua utie me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi nso a enye ye. Onwo ni awon fanfa. Neda di me kamfu onya me kwa ma kura wo di bia ko ne kura no. Ede ne ma. Nede oba miye nina pomu niya chinedi na ya yina ya odi ya baba kutru yankuni mbiye nina wati yeah yeah yeah yeah.

0: ti na osima fo pa na na mi wile fi di echa mi na mi chumi ni kakome ni sa mi nsaba kwa kwa kwa nsaba kwa kwa nimbu wa
1: mi

Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huwa din sase. Meni wa wuladi be din kwa ma. Wuladi ya kura me bo. Ma huwa din sase. Se ma bimba kwa ma ni ma baba ba tenia. Hey, Yahuwa. Yahuwa. Ya me nyame wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah.

Onya wode a wode fo o fro minya tieni biem me se wa wana wa tonya bra abra dinwo.

Wabama wusun sumwa huwate. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nem. Abre nina. Wajuma nimu. Saye ho wati yasi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwate. Wajuma nimu. Ama wa wuto enwa. Wadiku nimu. Abre nina. Usujadi ya ni musa ye ho wati ya si. Mese wabama ususu mwa huwate. Awuradi mwa ni mwa se da. Meri ye. Awuradi ya ni mchang. Edi nkuni mdiya bau. Nchuli se. Churane se. Oshe esunyafuwa ni se. Omfiri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kampo shano. Na ochang ni muno. Hey, Mimiya, Pentecost Udano, Chirani Se, Hong Kong Kuno, Se Wunyi Na Mama, Na Waka Kafa Fufro, Na Waje Inyuma Akasie, Akasie, Akasie. Hallelujah. Amen. Awiyate, Unyuma Suampa. Amen.

Dami kasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonya ya fu Misisenye radia dumwa Nakame ni mangosyo Nasu sadye ni panina wongara

Se wa kusia yu ha Mi kato fe me brava E sa sa ya wa jifu nya mi vya Wa mbibia wa ne yi mu Wa kusia su wa ya yalufu Wa kusia su wa brava kwa uye O vya tu ne ni ya o Nwa yu ne ni ya tu nse E sa sa wa ya proye Mi kato se ni da so oma o Se ni da so oma vya Mwa ya traso Se wa ni da so asa bepefa Ni ame kato usa Wa wa toba Wa wa toba When you're wrong, so.

pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kacho afa kasisiri ya mafu vetu ni ya tujumio na aso ni watuli ya dingi na yano wakasa mara kwa mbuchemi ya nama sabama na nama bimbi paso jini tumse wa yanyo nyame hili wa mani eni wa eba enemi ya oso